0: Aversis Clinic Street 3 საათია.
1: Radio Pavitra. Gmadlobt, rom gvisnit.